کچھ سائے، کچھ پرچھائیاں، کچھ چاہت کے سجدے، کچھ بہتے بادلوں پہ رکھی امیدیں برستی رہیں، ترستی رہیں، چاند آسمان میں جڑے سوراخ کی طرح جھانکتا رہا، اور رات کسی اندھے کنویں کی طرح منہ کھولے ہانپتی رہی۔ راستے پاؤں تلے سے نکلتے رہے، نہ رکے، نہ تھمے، نہ روکا، نہ پوچھا زندگی کس تلاش میں ہے۔ زندگی تھکنے لگی ہے، اور یہ زندگی کا جڑواں اس کی انگلی پکڑے شہر کی ننگی سڑکوں پر ابھی تک کچھ بین رہا ہے، کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔

تم سا کوئی دوسرا اس زمین پہ ہوا تو رب سے شکایت ہوگی، تمہاری طرف رخ کسی غیر کا ہوا تو قیامت سے پہلے قیامت۔

نور نبی سے روشن ہے سینہ انور فروخ آبادی کا کلام اور مامی بچو کی موسیقی میں نعت شریف پیش تھا. آپ کی یاد آتی ہے تو کبھی آنکھیں بھیگ جاتی ہے, تو کبھی یادوں میں راتیں بیت جاتی ہے. کوشش تو بہت کی پر یادیں تو یادیں ہیں, کبھی ہم ہار جاتے ہیں تو کبھی یادیں جیت جاتے ہیں.

راشد کامل کا کلام اور استاد غلام علی کی آواز میں پیش تھی یہ غزل۔ ضروری تو نہیں زبان سے کہے دل کی بات، زبان ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار محبت کی۔ دل کی بات کہیں نہیں جاتی، چپ کے رہنا ٹھانا ہے۔

0: محبت بھری شاعرانہ انداز میں پیش تھا یہ نغمہ۔ موسیقار روشن کی موسیقی، ساحر لدھیانوی کا کلام اور محمد رفیع صاحب کی آواز اس گیت میں چار چاند لگائے ہے۔ عشق محبت الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ تو وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ عشق محبت کیا ہے سنائیں گے دا مین ود دا گولڈن وائس سی ایچ آتما۔
1: ہر طرف کی عیار

موسیقار مدن موہن کی موسیقی تھی, کلام تھا مہان کوی راجندر کرشن کا. پر کب اور کہاں طلعت محمود سمن کو پہلی بار سنا تھا؟ سمن کلیان پور اب گانے میں زیادہ دھیان دینے لگی, اور جب کہیں فنکشن ہوتا تھا تو سمن کو پروگرام میں شامل کرتے تھے لوگ گانے کے لیے. اسی طرح طلعت محمود نے ایک میوزیکل کانسرٹ میں سمن کلیان پور کو گاتے ہوئے سنا اور ان کی گائیکی سے بہت متاثر ہوئے. طلعت محمود واس ایرخ اونڈر دا اندرک فن ہار سٹیم. اب ایک بالکل نئی آنے والے لڑکی ان کا کیریئر بلندیوں پر پہنچا اور فلمی دنیا یا کہیے سنگیت کی دنیا کو چونکا دیا جب طلعت محمود سمن کے ساتھ ڈوئٹ گانے پر راضی ہوئے, جس نے فلم انڈسٹری کو الرٹ ہونے پر مجبور کر دیا. میں نے سمن کلیان پور کے بارے میں باتیں کی ہے, اگلے ہفتے میں سمن جی کے بارے میں اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. انہی کے آواز میں آئیے سنیں یہ گیت.